mpae ma wo awurade ni wo mfira mane mu efi ani musuom sana aye rocking fresh wo awurade mbo ho pan emusuom ane mpare wo hananya ko wa ebra wa bia wa no ade awurade ase awurade nhwa wo so onyu mfira mane mu